något med in här. Det är från ett franskt märke. Den heter Saveur Miel Moutarde. Och det är I princip Dijon sennep med honning som är smaken där. Överraskande god, vil jag säga. Och så är en som heter Brie Trøffel och den är självförklarande. Det är då brie smak av brie ost och trøffel. Den har jag inte smakat på den. Den ska jag smaka på lite senare. Tänkte jag skulle dela det med någon av kollegorna mina här. Men den med Miel Moutarde eller med bilder av något Dijon på försidan. Prima vara alltså. Ja, nu ska vi inte gå. Jag möjligen fått mig en ny hobby, who knows. Vi ska ge dig ända en quiz här I kaffe på hösten. Hoppas du sätter pris på denna 1 juli och onsdagen den skrider vidare med ett stort smil.

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter Og ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske veninne Lisa Ekdal. Hvem vet?
1: Hvem vet inte du? Hvem vet inte jag? Vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.

0: ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter På ledetråd nummer tre I dag fra vår svenske veninne Lisa Ekdahl. Hvem vet?
1: Hvem vet inte du, vem vet inte jag, vi vet ingenting nu, vi vet inget idag.
0: Den sitter perfekt I jakkeforet, låta og årstallet, det var 1994.